0: informacije.
1: Pozor, kosi pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji so iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, gneče tudi na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil, na Štajerski avtocesti pa je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Danes bo po večini sončno, bo pa čez dan nastajala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če ne bo kakšnih presenečenj, bomo danes dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Razprava v državnem zboru se bo začela ob 9. Na koncu bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Danes je dan slovenskega krvodajalstva. 4. Junija pred 81 leti so namreč v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi s konzervansom, kar velja za začetek sodobne transfuzijske službe pri nas. V Sloveniji kri daruje približno vsak 20. prebivalec, smo pa med redkimi državami, ki potrebne zaloge krvi zagotavlja izključno sistemom prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo

0: Obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja, še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
1: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje. Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis. Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na Offroad Running 2026.si.
0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fetna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ja, takole...
6: Kaj je to, ja? A si še malo zaspanjko,
5: ne? Ja, mečkem pa sem zaspana. V glavnem, evo, tole jutro se zbujete z Ivano in...
6: Ne.
5: ...s Tejo in Lucijo. Jaz sem še čist medena.
6: Najbolj je smešen, ker sami sediva v studiju, no benga ni in ona men reče, z Ivano se zbujete, dragi poslušalci.
5: Kje? Pa ne, kje pa, jo vidiš? Pa imela sem v mislih, da pač Ivane ni... In da so samo jaz in ti in nekako mi je že zmer...
6: In vse cveti. V glavnem, dobro jutro sem skupaj, Modrijani Valček, mladih dni. Lahko se še rima. Pride zdaj, grem pa kar takoj skuhati eno kavico, ker tole
5: prosim,
6: ni zankam.
5: Prosim.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: informacije.
1: Zastoji so iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Danes bo po večini sončno, bo pa čez dan nastajala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na naših cestah se bo spet poznalo, da ima več evropskih držav zaradi današnjega praznika Telovo in dela prostega dne krajše počitnice. Zaradi povečanega števila turistov bodo zastoji predvsem na avtocestah na ljubljanskem obroču in pred mejnimi prehodi. V nedeljo bo promet zelo gost še v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Agencija za varnost prometa voznike poziva k strpni in previdni vožnji ter spoštovanju prometnih pravil. Zapis predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, v katerem je ta poslankam svobode očital pocestniško obnašanje, močno odmeva. V opoziciji so ogorčeni. Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke, a prvi med poslanci se za zapis ne namerava upravičiti ali ga umakniti.
2: Vesel sem, da se je naredila drama okoli tega, zaradi tega, da se ljudje začnejo posvečati temu, kaj se pravzaprav v parlamentu dogaja. Ena naših glavnih obljub je bila, da bomo odprli vrata parlamenta širše javnosti in to nam zelo dobro uspeva. In prav na javnost vid, kdo se na kakšen način obnaša.
1: Tako je Stevanovič povedal za 24 ur zvečer. V Božičkovi deželi bodo iskali zaklad. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalce v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, na tale mali petek oziroma na četrtek sva zami Lucija in Teja. Danes sva v studiju še sami,
4: yeah,
3: ker ima naša Ivan obveznosti na fakulteti in seveda jim morava omogočiti izobrazbo. Zato danes delava same, a ne?
4: Se počutim, kaj je na mamica.
3: A ne?
4: Pejt v šolo, punca zlata.
3: Koliko sva imel redo?
4: Da boš pametna. Mislim, jaz sem imela v začetku tedna tak navaden dopust, ne? Mm-hmm. Sta vidve podelali vse sami.
3: Ja.
4: Zdaj ima Ivana študentski dopust.
3: Ja.
4: Teja, kdaj greš pa ti na kakšen porodnik? Ki
3: ja, ne, dej, da te ne bom sanjala nikar. Ja,
4: lej, nikoli ne veš.
3: Ne, nikoli ne veš, ampak na porodniškega sigurno še ne grem. Pa tudi ne bom si vzela še kaj kmalo dopusta, zaradi tega, ker se preveč veselim jutrišnjih gostov.
4: Sej res, ja. Sej res. Ej, jutri zjutraj ne bova sami, ne, z nami bo še...
3: Ne, Lucija, ne kaj? Vsega povedati, ne ima ugibajo, ne moramo, no, tako.
4: Daj, no.
3: Ja, ne, ka pol ni fore, da vse zvejo.
4: Dobro, a lahko samo pišem naše goste jutri?
3: Dej, probej.
4: Ok, dolenski ansambl, ki prihaja iz Mokronoga, s katerim je Teja obsedena, to je prvi opis,
3: okay.
4: V svojem delovanju so dosegli marsikaj, med njimi oziroma med glavnimi nagradami so bili tudi nagrajenci festivala Ptuj, Števerjan in pa Dolenskih toplic.
3: Uh-huh.
4: Ja.
3: Ja.
4: In pa bili so zmagovalci izbora Slovenska polka in valček s skladbo Na lepih prtičkih.
3: Joj, se je drugaci kar že dost povedala. Ampak...
4: A ne?
3: Ja, no, v glavnem, to boste zihar videli, kdo nam bo jutri delal družbo v studiju, a ne? Drugač pa njihova najbolj odmevne pesmi so tudi, a bi se poročila z mano, pa vsaka punca rada ma, obljubi mi, da bi nekdo... Dost po mojem.
4: Jaz mislim, da smo zdaj vse povedali.
3: Ja, v bistvu sva, ja.
4: Tako da jutri točno ob tej uri pržgita Radio Frajer, da vidite, ste prav uganili, kdo se nam jutri pridruži, ali ne.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: akcije.
1: Pozor, povožena žival ovira promet med Brodom in Šentvidom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa leži na dolenski avtocesti med Debelim hribom in Malim vrhom proti Obrežju. Zastoji so tako na štajerski avtocesti kot na regionalni iz Avstrije proti Sloveniji. Zastoj tudi na gorenski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorki od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na dolenski avtocesti je zastoj med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa je gneča mimo Kozari proti Brezovici. Danes bo sončno, sprva lahko po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije razvijala kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če ne bo kakšnih presenečenj, bomo danes dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Razprava v državnem zboru se bo začela ob 9. Na koncu bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Danes je dan slovenskega krvodajalstva. 4. Junija pred 81 leti so namreč v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi s konzervansom, kar velja za začetek sodobne transfuzijske službe pri nas. V Sloveniji kri daruje približno vsak 20. prebivalec, smo pa med redkimi državami, ki potrebne zaloge krvi zagotavlja izključno sistemom prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja. Še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
2: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na Offroad Running 2026.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
8: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo na kopanje v Laško.
10: Kaj pa če...
9: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
1: Evo, takole z vami sva Lucy in Teja na tole četrtkovo jutro 4. junija.
2: Ja, kako se lepo to sliši, same štirke. Evo, in jaz upam, da ste se že zbudili, če si pa lih umivate zobe, a ne? Pa se lahko zaplešete pa zvrtite zraven, a ne? In zdaj prehaja na Gaivi Tris, zapleši, zavrti se.

0: Julija, 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoji so na Gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude približno 45 minut, na Štajerski avtocesti je zastoj pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, zastoj tudi na Dolenki med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, gneča še na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici, zastoj zaradi praznika v Avstriji in še nekaterih drugih državah nastajajo pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Danes bo sončno, sprva lahko po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije razvijala kopasta oblačnost, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. Imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Sinoči so se v Sloveniji spet stresla tla, seizmografi so ob 21.15 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1.9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 4 km vzhodno od Ruš, potres je čutilo kar nekaj prebivalcev. Naše nogometaše do konca tedna čakata dve pripravljalni tekmi. V nedeljo se bodo v Varaždino pomerili s Hrvati, danes ob 18. pa bodo v Stožicah igrali proti Cipru, govori kapetan Jan Oblak.
2: Na žalost niso pripravljalni za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljam za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekom želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načini igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci.
0: Selektor Boštjan Cesar je opoklical tudi komaj 16-letnega Tijana Naja Korena, ki velja za čudežnega dečka slovenskega nogometa.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo, stava sva Lucija in Teja. In danes je pa taka ena zelo pomembna tema.
4: Res je.
3: Ja, ne politika, ne vreme,
4: ne,
3: ampak sir.
4: Sir.
3: Ja.
4: Danes praznujemo svetovni dan sira in iskreno, lej, težko najdeš hrano, ki bi ljudi bolj povezvala, kot je to stopljen sir na pici.
3: Ja, ali pa v toastu.
4: Ja.
3: Ali pa na pašti.
4: Ja.
3: Ali pa kar direkt iz hladilnika v polnoči.
4: Ne. Ne, tega mi, do tega mi pa re. Kaj ti greš po polnoči v hladilnik, se odrežeš kajlo sira in greš v postlo.
3: Če imam ta dobrega, pa če nič drugega ni. Ali pa zraven grozja mi tudi ful seda, ja.
4: Ampak, dej neši.
3: Ja, mogoče pa, ja. Drugač pa svetovni dan sira praznuje vse vrste sirov, od mocarele, gaude, brija, čedarja in tudi tistih malo močnejših, ki heni obožujejo, drugi pa pač bolj ne, a ne. In zanimivo, a ne. Sir izdeluje že tisoče let, obstaja pa danes na svetu več tisoč različnih vrst sira.
4: Prej, ki si rekla, da vsi siri praznujejo ta svetovni dan. Sem mislila, da še ne, da mocarelo smo pa pustili. Smo pa pustili na strani.
3: Izobčena.
4: Izobčena mocarela. Ja, tako je, poznamo več tisoč različnih vrst sirov, kar pomeni, da bi lahko vsak dan jedel drug sir. Ne?
3: Ja.
4: Pa ti verjetno še ne bi jih zmanjkal za probat.
3: Ja, v bistvu res ne.
4: Je pa res, da je vprašanje dneva, kater sir je najboljši. Klasičen toast sir, parmezan na pašti, tako kaj že te omenila, ali pa mocarela na pici.
3: Odgovor je verjetno zelo preprost.
4: In to je?
3: Ja.
4: Kaj ja?
3: Ja, odvisno od situacije, vse je za ponucata.
4: Vsi siri so dobri, ja. Vidimo, da je naša Teja res ljubiteljica sirov in tudi za vse vas, ki ste taki ljubitelji kot Teja, smo vam pripravili tri zanimiva dejstva. Najdražji sir na svetu izdelujejo iz osličjega mleka v Srbiji.
3: Kaj?
4: Ja, kilogram lahko stane tudi več kot 1000 evrov.
3: Kaj?
4: Presežam.
3: To je več, kot bi moj Clio.
4: Ja! A si ti predstavljaš, da daš za kulut sera, kako se reče, ja. za kilogram sera.
3: Kliota, auto, na.
4: Zamenjava, blagovna menjava, to v Srbiji bi zihar šlo. Evo, luknje v švicarskem seru niso delno miši, ne, pač niso jih miši naredile, ne, nastanejo zaradi plinov, ki so med zorenjem ustvarjajo take posebne bakterije. Mm-hmm. To mislim, da smo vsi vedeli, da to niso miške, ker drugače ne doben tega jedu.
3: Ja.
4: In pa še zadnji random fact oziroma dejstvo, mozzarella je najbolj prodajan sir na svetu.
3: Ja?
4: Ja, predvsem zaradi pica, ne, ker pač jih vsak dan, jo vsak dan delajo, se vsak dan uporabljajo in je tako najbolj taka basic.
3: Ok, jaz se pol po eni strani, v bistvu logično, ne?
4: Ja.
3: Ker ga v bistvu vseh pizzerijah uporabljajo. Drugač pa, ej, enkrat bi si želela probati tega iz Srbije, sem ne vem, kakšen okus pričakovati. Dejte, če že kdo probal, dejte napisati na Instagram profile Radia Frajer, ker drugač, res me zanima, kakšen ga okusa je, ampak ne bi pa glih dala.
4: Pa tudi koliko ste dali?
3: Ja.
4: A ste dali Jurija ali ste dali Kliota? Tudi to ne zanima.
3: Ker jaz

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
2: Frajer, ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam. Promet je oviran. Nesreča tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami.

0: in Brdom proti Primorski. Zastoj zaradi jutranje konice so v smeri večjih mest zlasti na opadnicah proti Ljubljani, zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Danes bo sončno, sprva lahko po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije razvijala kopasta oblačnost, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bomo, kot kaže, po potrditvi ministerske ekipe v državnem zboru dobili novo vlado, ki jo bo četrtič vodil Janez Janša. Državni zbor bo glasoval o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se bodo udeležili glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za presego novo izvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah je že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo se gneča obeta še v obratni smeri. Glede na lepo vremensko napoved za soboto in nedeljo, bo ob koncu tedna promet verjetno dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. V Božičkovi deželi bodo iskali zaklad. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalce v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: vsaj zagotovljena.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
3: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
4: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
2: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
4: Čaka vas še golažjada, odbojke na Mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Ja, Lucija in Teja sva danes z vami, je pa čas tudi za samo dobro glasbo.
7: Tako je, kmalo pridejo Razigrani, več kot prijatelja, za vse tiste, ki ste več kot prijatelji svojim prijateljem.
6: Prijateljem.
7: Dejte nam kaj poslati kakšno slikce v inbox na Instagram Radio Frajer. Jaz bi rada vedela, kakšna je zgodba za tem.
6: Ja, jaz imam tudi rada dramo in vse ostale sledeve.
7: Pa ni nujno, da je drama, to je, če sta oba dva samska.
6: Ja, pa ne vem, dejte se kaj izmeniti, da boste več kot prijatelja uradno, ne?

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Nesreča je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Zastoji so na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na

0: samiznih odsekih zamude približno 45 minut, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, pa pred Pletovarjem proti Ljubljani in pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v obe smeri, zastoj na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zastoj med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, gneča še na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari proti Brezovici. Iz Avstrije proti Sloveniji pa je zastoj pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti. Danes bo po večini sončno, z dnevnimi temperaturami od 21 do 26 stopinj, nekaj več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Jutri pa se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na naših cestah se bo spet poznalo, da ima več evropskih držav zaradi današnjega praznika Telovo in dela prostega dne krajše počitnice. Zaradi povečanega števila turistov bodo zastoji predvsem na avtocestah na ljubljanskem obroču in pred mejnimi prehodi. V nedeljo bo promet zelo gost še v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Agencija za varnost prometa voznike poziva k strpni in previdni vožnji ter spoštovanju prometnih pravil. Zapis predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, v katerem je ta poslankam svobode očital pocestniško obnašanje, močno odmeva. V opoziciji so ogorčeni. Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke, a prvi med poslanci se za zapis ne namerava opravičiti ali ga umakniti.
2: Vesel sem, da se je naredila drama okoli tega, zaradi tega, da se ljudje začnejo posvečati temu, kaj se pravzaprav v parlamentu dogaja. Ena naših glavnih obljub je bila, da bomo odprli vrata parlamenta širše javnosti in to nam zelo dobro uspeva. In prav na javnost vidi, kdo se na kakšen način obnaša.
0: Tako je Stevanovič povedal za 24 ur zvečer. V Dravogradu pa je v ponedeljek med oskrbo pobegnil službeni pes policije in na bližnjem travniku ugriznil občana. Policist mu je takoj nudil prvo pomoč. Komisija, ki je bila ustanovljena v ta namen, bo preverila vse okoliščine dogodka, kakšne so bile poškodbe občana in kaj se bo zgodilo s psom, za zdaj ni znano.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Takole na Radio Frajer ste na tole jutro, z vami pa sva Lucy in Teja.
4: Dobro jutro.
3: No in iz ljubljanskega živalskega vrta pa prihaja ena zelo simpatična novička. Mm-hmm. Po kar 23 letih so dobili novo samičko nubijske žirafe.
4: Ja, in ime je Petruška.
3: Petruška.
4: Pietruška. Ja, tako, kar v polščini pomeni petršelj.
3: Ko?
4: Petršilj, ja. In ironično pa je, da petršilja sploh ne mara.
3: Evo, očitno. Je podobna kot nekateri otroci pri kosilu,
4: ja,
3: ki pobirajo ven tiste listke.
4: Ja, ampak pazi to, kaj? Je mlada žirafa že spoznala samca rastka.
3: Ne.
4: Ja, hitra je v tem, ne, s pogledovanjem in vsem tem. On pa se je njega prihoda menda zelo razveselil.
3: Kaj in, še ne ena, in še ena zanimivost, ne, žirafe imajo rade precej močne okuse. Uh-huh. V živalskem vrtu v Ljubljana pravijo, da jih z veseljem postrežejo tudi koprive.
4: A ja?
3: Ja.
4: Kar pomeni, da imajo bolj tak avanturističen meni, kot večina nas.
3: Mislim, nubijske žirafe sicer veljajo za eno najbolj ogroženih podvrst žiraf, zato je prihod nove samičke pomemben tudi seveda za ohranjanje te vrste, pa da poje vse koprive.
4: Ja.
3: Da se mi ne šaramo z njimi.
4: Ja, res je. Pa še nekaj je lepo pri takih zgodbah, ne?
3: Kaj?
4: Vedno nam malo polepšajo dane, ja. Ker dejmo si priznati, ne, novice o žirafah so precej manj stresne, kot pa večina ostalih novic.
3: A če bi mi dve zdaj govorili, da tle neki politika, pa un, pa tret, pa tis, pa karambol, pa ne vem kaj. Lej, to ne bi bil več Radio Frajer, se veš. Tukaj smo zato, da se imamo fajn in zato, da vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Vzrok in Bad Boy.

0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča se je zgodila na vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji, promet je oviran. Zastoji so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Gneča na naših cestah pa je tudi zaradi praznika v Avstriji ter drugih evropskih državah. Mnogi se tako odpravljajo v smeri Hrvaške. Predmet na vozišču še ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na obvozu Bežigrad proti Kosezam. Danes bo po večini sončno z dnevnimi temperaturami od 21.

0: 20 do 26 stopinj, nekaj več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Jutri pa se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. Imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo dojema 70% Slovencev, to je nekoliko manj od evropskega in svetovnega povprečja. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je še pokazala raziskava Mediane. Vesoljsko podjetje Ilona Maska SpaceX pa namerava 12. junija v prvo javno prodajo delnic, pri čemer naj bi se delnice uvodoma prodajale za po $135, to bi ocenjeno vrednost prodaje dvignilo na skupaj 1770 milijard dolarjev. S tem bi SpaceX postal 7. največje ameriško podjetje glede na tržno vrednost, kar pomeni, da bi bilo po tem kriteriju večje od Tesle, ki jo Musk vodi kot glavni izvršni direktor.

0: sodobnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
4: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
5: Gremo na kopanje v Laško!
6: Kaj pa če...
5: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
7: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
8: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
9: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
8: Čaka vas še golažijada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
10: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
11: Dober dan, Slovenija. Evo, jutro se je preveslo v dopoldne in s tabo sva Lucija in Teja.
12: Tako je, vi pa ste na Radio Frajer. Kmalo prihaja ansambl Saša Avsenika, Žena me tepe, zatem še Gadina Takrca in pa Zvita Feltna.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: Frajer.
1: Ja, tako, Radio Frajer je tole in s tabo sva Lucija in Teja.
2: Hello, hello.
1: Zdaj pa ena resno vdihujoča zgodba. Teniška legenda Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala.
2: Legenda.
1: Ja, noro.
2: Ej, prav ste slišali, ena največjih ikon tenisa je po več kot 60 letih dokončala študij zgodovine na Univerzi v Kaliforniji.
1: Ja, študij je namreč prekinila zaradi profesionalne športne kariere in kakšne kariere. Mm-hmm. Osvojila je 39 Grand Slam naslovov in močno zaznamovala zgodovino ženskega športa.
2: Slovenskega.

0: Ja. Ampak lej, očitno ni nikoli prepozen za izpite, mm-hmm. za seminarske naloge, ali pa za tisto občutek, ki si rečeš, zakaj sem si to pustila za zadnji trenutek?
1: Ja, zanimivo. No, to je pa res tak lep opomnik, da se človek lahko uči celo življenje. Mm-hmm. Pa ni važno, ali si star 18 ali pa 82.
0: In res, lej, če je lahko Bili pri 82 letih diplomirala, mm-hmm. potem jaz mogoče danes lahko odgovorim še na tisto neprebran mail iz prejšnjega tedna.
1: Ne? Pa si vzame še malo cajta. Ja. Drugač velik aplav za legendo tenisa, pač res je dokaz, da za cilje ni roka trajanja. Drugač pa viš, kaj sem gruntala.
0: Kaj?
1: Mogoče se pa ona rabila sem tako malo odklopiti od doma, da je šlo doma že malo vse na živce, pa ja. Da je hotla iti pa spet malo med študente, veš, študentski dom pa žurke pa tako.
0: Par 82-ih, to
1: ja. Ja, nikoli ne veš, a ne.
0: Če boš ti par 82-ih diplomirala, ti jaz kupam en nov avto za diplomo. Čeprav takrat itak ne vem, če še imela izpit.
1: Sem glih nisla reči, takrat bom najbrž že slepa tam.
0: Kakorkoli, ne bo to dokaz oziroma neka spodbuda, da dokončate vse stvari, ki jih imate za dokončati in da nikoli ni prepozno za učenje in pa seveda za izobrazbo.

0: Komadi, ki jih ne preskočiš, muzika, ki ne izgine. Večni frajeri, samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na vipavski hitri cesti pred Celom proti Italiji je promet oviran zaradi nesreče. Na vpadnicah v Ljubljano je zastoj na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamuda je okoli 45 minut, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Blagovice proti Ljubljani, med Tepanjem in Pletovarjem proti Ljubljani je zastoj dolg 1,5 km. Na Primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru in Ljubljani je zastoj.

0: postoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Brezovice. Zastoj še na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica Lukovica Domžale, pa od Avstrije proti Sloveniji in gneča tudi pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, ter na regionalni cesti prehod Šentil. Oviran promet je na Podravski avtocesti zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta proti Gruškovju. Sončno bo, sprva bo po nižinah nekaj megle, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Že sam uvod seje pa je zaznamoval besedni dvoboj med poslankami Svobode, tudi Janjo Slugo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem, potem ko so zahtevale opravičilo, ker je ta zapisal, da se poslanke te stranke obnašajo pocestniško.
2: Vaša včerajšnja izjava oziroma zapis, ki se nanaša na poslanke Svobode, kot pocestnice, je žalitev vseh žensk v tej državi.
3: Opravičilo za opravičilo, da je to oksimoron. Jaz sem se opravičil celotni javnosti in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
0: Državni zbor pa zdaj nagovarja mandatar za sestavo vlade Janez Janša.
4: Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
0: Odnosi med Srbijo in Črnogoro se zaostrujejo. V Tivatu bo jutri potekal vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Črnogorska policija pa je zavrnila vstop v državo 80 Srbom, ki so tja prispeli s čarterskim letom. Srbija zato zdaj v državo vstop omejuje državljanom Črne Gore. Srbski obveščevalci naj bi predsedniku Vučiću svetovali, da naj se ne udeleži jutrišnjega srečanja, saj je v Črni Gori vodja kavaškega klana, a srbski predsednik menda ustraja, da bo tja odpotoval.
1: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
5: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
1: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni. Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: ter pika.si.
1: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
2: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
2: Več na offroadrunning2026.si.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto 13. junija vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan, Slovenija.
10: Dobar dan.
9: Lucy in Teja sva danes z vami in z vami pa tudi dobra slovenska glasba.
10: Ja, tako je. Zdaj bomo slišali ansambl Maxi, Ples za dva, pa sledijo še poskočni, ne morem se odžejati, a ne, Lucija, in pa sledi Tequila, Huda do nebes.
9: A ne moreš mi tega na četrtek govoriti, čaki da bo petek.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Kako pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za
2: pravo štimo.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na vpadnicah v Ljubljano na Gorenjski avtocesti je zastoj od Vodic proti Ljubljani. Na posameznih odsekih zamuda je pol ure. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je gneča od Blagovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani. Med Uncem in Postojno pa proti Kopru, pred Postojno je gneča proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je gneča iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana center mimo Kozari proti Dragomerju. Gneča še na cestah skozi Naklo proti Kranju, pa na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, Lesce, Bled, Medvode, Ljubljana, Vič, Brezovica in Šmarje, Koper. Iz Avstrije je gneča proti Sloveniji. Sončno bo, temperature danes od 21 do 26 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu že nagovoril poslance in med drugim dejal, da je temeljni problem Slovenije, da ima visoke davke in minus v državni blagajni, pa preveč birokracije z rekordnim številom predpisov, vrsto nelogičnosti, organizacijo oblasti, preveliko centraliziranost, omenil je tudi korupcijo.
4: Tukaj je delo zelo veliko in seveda dokler v Sloveniji ne bodo enaki vatli veljali za vse, ne se lahko trudimo tako in drugače, dosegamo napredke v posamičnih sektorjih, se trudimo za stabilnost in normalen razvoj, pa bomo potem, ne, ko poteknemo črto pod bilancami, ne, gledali, rekel, žalostno statistiko.
3: Ko vidimo, da nas dohitevajo države, ki so bile nekoč daleč za nami, še dodaja Janša. Začetek izredne seje je sicer zaznamoval besedni dvoboj, ko so poslanke Svobode od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevale opravičilo za izjavo o njihovem pocestniškem obnašanju, kar pa prvi mož državnega zbora zavrača. Poslanke pa napovedujejo, da bodo proti njem sprožile tožbo. Lani je predvsem zaradi rasti tečajev na borzah močno poraslo število milijonarjev. Lani je tako imela vsaj milijon dolarjev premoženja na svetu več kot 25 milijonov in 300 tisoč ljudi, kar je skoraj 2 milijona več kot leto predtem. In še to med njimi je zagotovo tudi Slovenec Jure Leskovec, ki je svoje podjetje prodal Nvidia menda za 400 milijonov evrov.

0: Enega žura ne smeš zamuditi.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
1: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici.

0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.com

0: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi,
1: ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
3: prometne informacije.
4: Na cesti Črnuče-Tomačevo je promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani zaradi nesreče. Na vpadnicah v Ljubljano je zastoj na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda je pol ure. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno pa proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Na ostalih cestah skozi Naklo proti Kranju je zastoj pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica in Šmarje-Koper. Popoldne bo sončno z nekaj oblaki, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
2: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu nagovoril poslance ter med drugim dejal, da si želi dolgočasen miren mandat. Ponovil je, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj.
5: Z nastopom te vlade se dokončno neha čas, ko so ali pa ko smo drugorazredni v tej državi nastavljali še drugo lice. Enaki vatli bodo veljali za vse. In predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo.
4: Poslanci imajo za razpravo na voljo 8 ur. Temu bo sledilo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta naj bi se že nocoj sestala na svoji prvi seji. Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Goloba. Pri tem naj bi že danes prišlo do nekaterih menjav in imenovanj. Na čelo Sove bi se lahko vrnil Janez Tušek. Vladno komuniciranje naj bi prevzel Sebastijan Jeretič. Na vrhu policije pa se omenja Daniela Lorbka. Istrski policisti so zjutraj v Puli našli potopljen gliser, ob njem pa truplom. Ob tem so eno osebo hudo poškodovano našli še na kopnem. Okoliščine še preiskujejo. Pravo razburjanje pa je povzročil nek nemški hotel, ki ni želel sprejeti judovskih gostov. Izraelcu so namreč zavrnili rezervacijo sobe, češ da judi niso dovoljeni. Kasneje so se moškemu opravičili ter mu ponudili enotedensko brezplačno bivanje v hotelu.
0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
7: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
8: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
7: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah.
11: Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna.
10: Za vse ostalo pa orlovski gasilci.
11: Ne samodite, 6. junija na Orlah.

0: Vidimo na veselici PGD Orle.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na Offroad Running 2026.si.
0: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na Veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Na cesti Črnuče-Tomačevo je oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Zastoj je na vpadnicah v Ljubljano, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih zamudajo okoli pol ure. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici je gneča iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Na vipavski hitri cesti je zastoj med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Gneča je še na cestah Lukovica, Domžale, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Vič, Brezovica, Šmarje, Koper ter Izola, Lucija v obe smeri. Sončno bo z nekaj oblaki, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu nagovoril poslance in med drugim dejal, da si želi dolgočasen, miren mandat. Ponovil je, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj. Zdaj poteka razprava poslancev. Oglasil se tudi Luka Mesec iz Levice in pravi, da smo od Janše danes slišali črnogled pogled na Slovenijo.
2: Govoril je, citiramo, velike minuse v državni blagajni, o negativnih ocenah praktično vseh mednarodnih institucij, o razbohoteni birokraciji, centraliziranem odločanju in vsesplošni korupciji.
1: Mesec pravi, da se s tem ne strinja.
2: Razumem pa njeno politično noto. Politična nota je, naš voz je v blatu, slabše kot je ne more biti in glejte nas, kako bomo ta voz iz blata izvlekli.
1: Opozicija je novo vlado sicer danes pozvala, da naj ne odpira ideoloških bojev. Med drugim pa ji v razpravi očitajo namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Oporišče Združenih narodov na jugu Libanona je ponoči zadela izraelska raketa, pri tem je bil ubit srbski vojak, dva sta poškodovana, sta se pa medtem Izrael in Libanon včeraj v Washingtonu dogovorila o izvajanju premirja. Na naših cestah se pozna, da ima več evropskih držav zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva spet krajše počitnice. Zaradi povečanega števila turistov so zastoji

0: predvsem na avtocestah. V nedeljo bo promet zelo gost v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.
1: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
2: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Frajeri, frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
1: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
3: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži

0: Radio Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet pred priključkom industrijska cona Šiška proti Kosezam. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Na cesti Celje Krško pri Logu je promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je še na cesti Črnuče Tomačevo. Promet je oviran med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na vpadnicah v Ljubljano je gneča na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani. Na posameznih odsekih zamuda je pol ure. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju je zastoj. Zastoj je tudi na vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Na ostalih cestah je gneča na regionalni cesti med Lukovico in Domžalami, med Lescami in Bledom, med Bohinjsko Belo in Bledom, med Mednim in Ljubljano, med Vičem in Brezovico, med Šmarjami in Koprom ter med Izolo in Lucijo v obe smeri. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature od 21 do 26.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri hrvaškem Medulinu je strmoglavilo manjše letalo. V nesreči naj bi umrli 4 ljudje, 2 pa naj bi še iskali. Letalo se je zrušilo na neposeljenem območju med Pulo in Medulinom. Reševalne ekipe so na kraju nesreče. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše.
3: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ne, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih in vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
2: Začetek izredne seje je sicer zaznamoval besedni dvoboj, ko so poslanke Svobode od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevale opravičilo za njegovo izjavo o njihovem pocestniškem obnašanju, kar pa prvi mož državnega zbora zavrača. Poslanke zdaj napovedujejo, da bodo proti njemu sprožile tožbo. Stevanovič pa v odzivu pravi, da tožbe ne razume. Slovenski raziskovalci so na ljubljanski fakulteti za farmacijo razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti, pri tem pa ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
8: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
9: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
7: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
9: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.

0: Kultnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fetna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, Slovenija, s tabo pa sva Lucija.
3: Lucija?
2: Neki mešanca med Lucija in Lucy, evo.
3: Dej, nehej.
2: Lucy in Teja, tako.
3: Ej, vedno v tujini smo me klicali Lucija.
2: A res?
3: Lucija, a veš kaj je J?
2: Aha.
3: In ga preberejo kot J.
2: Zanimivo.
3: Tako da si mi ti rekla Lucija, mi kar malo paše.
2: A ne?
3: Ja, evo, Lucija z vami in kmalo pridejo Gadim in Martini, Modrijani, Radada in pa Fehtari Miško.

0: Radio Frajer poslušate, z vami pa sva Lucy in Teja.
1: Hey.
0: In ne boste verjeli, da danes je svetovni dan sira in o tem sva stejo zjutraj in popovdne že govorili.
1: Ja.
0: In ena najbolj eksotičnih oziroma nenavadnih stvari iz sira je verjetno kasu marzu.
1: Ja, kaj to?
0: In za vse tiste, ki ne veste, to je tradicionalni sir Sardinije, ki vsebuje žive ličinke.
1: Kaj?
0: Ja, ja.
1: Obruh.
0: Prav si slišala. Gre za ovčji sir, v katerega namenoma spustijo posebne mušice in te ličinke pomagajo razgraditi sir, zaradi česa postane tako zelo mehek, kremast in pa močnega okusa. No, nekateri ga jedo celo z živimi ličinkami še vedno v siru.
1: Kaj?
0: Ja, in če se vam zdaj mečkan obrača želodec, tako ka naši tej, ne, niste edini. Domačini pa pravijo, da gre za pravo delikateso in tako tradicijo Sardinije.
1: Pa to ne moreš verjeti.
0: Ja.
1: Ne, to ne moreš verjeti, stari.
0: Ja.
1: To ni višek. To je previšek.
0: To tudi bo razližen, kaj je previšek.
1: Ja, pa verjetno tole znajo tudi dobro zaračunati, bi rekla. Ne,
0: dobro zaračunati, ampak se tudi na Tajskem jejo ščurke na žaru.
1: Ampak vse... Ok, ne vem, jaz sem zdaj priznam, ker malo šokirana, še kar sem malo šokirana.
0: Vidim te, ja.
1: Ja, tako da upam, da mi ga nekdo ponudil, pa da bo mogla iz ljudnosti pojesti, a veš, tako, k, naprimer, ker priješ prvič k tašči, pa moraš pojel jesti, a ne?
0: Ampak, in lej, ona ti bo prinesla sir iz Sardinije.
1: Ja, iskreno upam, da ne, a ne? Drugač pa lej, imeti bova kar ostale po mojem pri Gaudi, pa pri toastu, pa pri pici, a ne?
0: Tako je, pa pri dobri slovenski glasbi, kje druge kot na Radio Fra.

0: preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Nesreča na Vipavski hitri cesti med počivališčem Mlake Juk in predorom pod Nano so smeri Razdrtega, na cesti Ormož središče ob Dravi, na cesti Črnuče Tomačevo proti Ljubljani, na cesti Maribor Dravograd. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru, na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica, Koper Šmarje. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature se bodo povzpele do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade v odhodu Robert Golob je v državni zbor, kjer odločajo o novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe.
2: Mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšist, ker mislimo, da na ta način nikamo ne pridemo. Bomo pa pač presjali in ločili dobro od slabega in na dobrem gradil, slabe pa bom, ukrepe pa bomo pač odpravljali.
1: Tako Janša. V bližini Medulina na Hrvaškem je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Po zdaj znanih informacijah so v nesreči umrle 4 osebe, 2 še iščejo. Šlo naj bi za avstrijske državljane. V živalskem vrtu Ljubljana so se konec maja skotili 3 mladiči sibirskega tigra, potomci samice in samca, ki sta predstavnika redke in ogrožene podvrste sibirskega tigra. Njuno uspešno razmnoževanje pa predstavlja pomemben prispevek v ohranjanju te izjemne živalske vrste, čeprav je še vedno ogrožena. Ocenjuje se, da danes v naravi živijo okoli 500 sibirskih tigrov, kar je več kot pred 2 desetletjema, a njihova prihodnost še vedno ni samoumevna.
3: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
4: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!

Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: vsaj zagotovljena.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
3: Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
3: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško. Vaša poletna to-go destinacija.

0: Mega žura, ne smeš zamuditi.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole, Radio Frajer je tole, s tabo pa sva Lucy in Teja.
3: Hello, hello.
2: Ja, nimam okej, ne, ta mal petek je.
3: Wow. Ja, hvala Bogu,
2: ko ne rečem. A ni to luštan, jaz sem včasih četrtka skoraj bolj vesela kot petka, ker pač petek je že praktično konc tedna.
3: Petek prehiter mine.
2: Ja.
3: Petka se etek ne spomnaš ponovat.
2: Ne, ja, okej, okay, tu zase govor, jaz se ga ponovat, ker dobro spomnim. V glavnem, da nos kusti se mene tunkala, veš, lahko naredimo tudi kontra. Evo, vam pa bomo ponudili samo dobro glasbo, da bomo hitrej dočakali tale petek.
3: Kako je začela hiter govoriti, da sploh nisem mogla vskočiti in se zagovarjati?
2: Če me skus neki tunkaš.
3: Vse se bojo zagovarjala ansambl še pet z njihovo učiteljco, Čuki in Stilovci na pumpo, za kasneje pa, oziroma malo kasneje pa pridejo še Kresovci in pa kozarce dvigamo. Kar povejte, ja. Kaj si hodila pojati?
2: Ja, se pravi, to je pa bolj zate, ne?
3: Dej, neki!
2: Kozarce dvigamo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10.

0: frajerski hit. Samo na Frajer Radio.
1: Ko sem bil še vulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, takole, Lucy in Teja sva danes z vami.
2: Hello, hello. No, mava pa eno novičko iz sveta tehnologije in vesolja. Uh-huh. Ni sicer novička, je kar taka dramatična novica.
1: Ja.
2: Ne? Med testiranjem je eksplodirala raketa New Glenn iz podjetja Blue Origin.
1: Gre za podjetje, ki ga je ustanovil milijarder Jeff Bezos. Raketo pa so testirali na izstrelitveni ploščadi na Floridi.
2: No, iz Blue Origina so sporočili, da je med testom prišlo do, citiramo, anomalije.
1: Kaj?
2: Kar je po mojem verjetno najbolj miren način, da rečeš, raketa je eksplodirala.
1: Tako easy.
2: Tako easy, no. No, na srečo pri incidentu ni bilo poškodovanih, bodo pa zdaj seveda raziskovali, kaj je šlo narobe.
1: Ja, je pa to še en opomnik, kako zahtevni in tvegani so vesoljski projekti. Tudi največja podjetja imajo pri razvoju raket včasih precej spektakularne neuspehe.
2: Ampak v svetu vesoljskih poletov velja pravilo, velik testov, velik eksplozij, in potem počasen napredek.
1: Ja. Internet pa med tem že poven komentarjev v stilu, to je bil verjetno najdražji ognjemet tega tedna.
2: Ja.
1: Evo, mi pa pošiljamo en komad, ki je že nekaj let nazaj eksplodiral na lestvicah. Ostanite na Radio Frajer.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Maše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Nesreča je tudi na cesti Ormož Središče ob Dravi ter na cesti Maribor Dravograd. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru, na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica, Koper Šmarje. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature se bodo povzpele do 26.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času.

0: časom. Njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo. Delež nočnega dela Darsovi zaposleni se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pojasnila sledijo ponedeljkovi predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočnega gradbenega dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni začela nočna dela, kjer je največji prometni zamašek, in pa za kar je v pripravi že predlog. V poslanskih skupinah SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom. Med ključne prioritete med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, kaj pa dodajajo demokrati?
1: Gre za to, ali bomo nadaljevali politiko odlašanja, razpršene odgovornosti in nenehnega prelaganja problemov v prihodnost, ali pa bomo sprejeli dejstvo, da Slovenija potrebuje rezultate in jasno odgovornost.
0: Tako poslanka demokratov Barbara Levstik-Šega. Na vrh Mount Everesta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja najvišje gore sveta. Skupno število uspešnih vzponov bodo prešteli, ko bodo preverili vzpone, za kar so potrebne fotografije in izjave plezalčeve ekspedicijske družbe in vodnikov.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
2: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
5: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: V soboto 6. junija ob 20. uri, vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Radio Frajer poslušate nekaj minut čez četrto, na tale četrtek, 4. junija.
8: Ja, kako se pa tole lepo sliša,
7: a ne? A ne, Tejči, povej.
8: Ja, evo, same lepe štirke, ne, to je tudi drugače od ena mojih srečnih številk, če spoče
7: pa
8: tem.
7: Ej, to ti pa to povedal?
8: Ja, ne vem, tako pač že od osnovne šole, veš.
7: Aj, ja, sem se sišla kakšni šlogarci.
8: Ja, zdaj me spet hočeš neki potunkat, a ne? Pustimo malenkosti. Glavnem, gremo mi raj na glasbo, v teh šlogarcah se bomo pa en drugič pogovarjali.
7: Pa si šla?
8: Ja, sem šla, ja.
7: Dej! In ti men, da jaz tebe... Ok, v redu, preber komade in bomo to povedali naj drugič.
8: Evo, prihaja ensambl Stil, Le tebe bi, Razigrani, Obožujem te, pa Kingstone, To noč ne spimo bomo slišali. Uživajte.
7: Ja, zato, ker smo pri šlogarcah.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev.

0: in Teja sva danes z vami.
1: Ja, tako je, naša Ivana pa je danes na študijskem dopustu in verjameva, da verjetno ni edina, ki se v tem času spopada z izpiti, predstavitvami, zagovori in podobno.
0: Tako je, ne vem, če ste vedeli, ampak v Sloveniji imamo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije upisanih kar 85.999 študentov v terciarno izobraževanje.
1: Opa!
0: Ja, od tega jih je 73,6% študentov študira redno in kar 16% pa je tujcev.
1: A ja?
0: Torej,
1: ja.
0: Oni so študenti, ki so po izobraževanje prišli v Slovenijo.
1: Ja, za točno številko, da si lažje predstavljamo, tu je kar 13.686 tujih študentov.
0: Marička, smo natančne danes.
1: Ja, drgat se kar drživa tega, no. Največ tujih študentov prihaja pa iz Srbije, Hrvaške, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine in pa Indije.
0: Indije?
1: Ja, kar zanimivo drugače.
0: Ej, to sem pa prav presenečena, ampak če statistični urad to napiše, pol to že drži.
1: Že drži, ja.
0: Taj, kaj si pa ti študirala?
1: Kako do denarja pridet? Še kar študiram to. Kako do denarja pridet?
0: No, daj pokliči me, ko boš doštudirala, ko boš dobila diplomo ali pa magisterij, ki to tudi mene zanima.
1: Ne, ne,
0: kaj pa tako uradno?
1: A ja, turizem. Gostinstvo, turizem. Uh-huh. Kaj sem takrat tudi hotla imeti svojo gostilno, ampak pol me nekako minil. Tako da, kaj pa ti, Lucija?
0: Jaz sem pa po poklicu diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.
1: Oh,
0: ja, čeprav tega poklica trenutno ne opravljam, ne?
1: Ja?
0: Se mi pa zdi, da je ta poklic tako kar pogost oziroma zelo priljubljen, ne?
1: Uh-huh.
0: Čeprav zadnji podatki pa kažejo, da so najbolj priljubljeni poklici oziroma študiji, poslovni študiji in upravnih ved študiji, prava, tehnike, torej študij tehnike, zdravstva in socialnega varstva.
1: Ja, zanimivo drugač.
0: Ne bi rekla iskreno.
1: Tudi
0: jaz sem mislila, da je tako čist mogoče bolj v kakšne fizične vode.
1: Zanimivo, lej, se mogoče se pa še obrne. Se tale trend se zmeri kar nekaj obrača. Drugač pa v glavnem, če študirate ali pa ne,

upava, da se vam je tale juni začel mirno. Če pa vam kaj pomaga, pa lej, na Radiu Fraja vas podbujemo samo slovensko glasbo. Pa ne bo to pri učenju ali pa pri žuranju, ampak sej vemo, kako to gre. Pri študijskih letih gre to

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjem, na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu, na cesti Ormož središče ob Dravi, na cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Gneča je še na cesti Škofije-Koper med Sreminom in Koprom proti Izoli,

0: Na cestah pot nanos razdrto Izola Strunjan, Koper Šmarje, Vič, Brezovica. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugom, temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Razpravo kandidati za ministre na seji državnega zbora zaznamuje dvoboj med koalicijo in opozicijo v stanju državi. V opoziciji so kritični do koalicijske pogodbe in do ministerskih kandidatov, v koaliciji pa izpostavljajo nekatere po njihovem mnenju sporne prakse odhajajoče vlade. Janez Janša je sicer v opoziciji ponudil roko sodelovanja. Mihaela Zupančiča, ki bo danes po pričakovanjih postal minister za pravosodje, je predsednica države že odpoklicala z mesta veleposlanika na Danskem, a z 31. julijem. Na dilemo, ali Zupančič lahko kandidira za ministersko funkcijo, ki je z veleposlaniško nezdružljiva, v državnem zboru pojasnjujejo, da z imenovanjem za ministra prenehajo vse druge funkcije. V Rogaški Slatini pripravljajo enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Zgradili bodo 4 večstanovanske objekte z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti Stanovanskega sklada Republike Slovenije, preostalih 60 pa bo namenjenih prodaji na trgu. Stanovanja bodo cenovno dostopna mladim družinam.
2: Mi sledimo ciljem, da bi v teh objektih bila stanovanja čim bolj dostopna tudi za mlade družine, ne le v javnih najemnih stanovanjih, in temu smo posvečili povečano pozornost tudi v pogovorih z investitorjema, predno smo podpisali pogodbo. In glede na to, da oba izhajata iz Rogaške Slatine, ocenjujemo, da bi ta cilj tudi lažje dosegli.
0: Tako župan Branko Kidrič.
3: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
1: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
3: Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.

0: Velika žura, ne smeš zamuditi.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, to je Radio Frajer na tale četrtek, 4.6.
3: Tako je, in z vami sva Lucy in Teja, z vami pa so tudi Modrijani, razbijam glaže.
2: Uživajte.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, jaz ne vem, če ste vi porajtali, ampak jutri je petek!
2: Končno je prišel vikend in...
1: Haleluja.
2: Ja, verjetno imate že kakšne plane, ne?
1: Mislim, definitivno morate imeti plane. Če pa ne veste, kam je ta vikend, ful se dogaja. V petek v Kresnicah najdete Kalipso, naprimer, ne? Na Kokrci pa so Čuki in pa DJ Johnny.
2: Ja.
1: Tako da to bo žurka.
2: Ja, v petek je drugače en kup veselica, ne? Ampak v soboto je pa že nov dan, ne? V soboto
1: nov
2: je...
1: dan.
2: Nove veselice.
1: Nove dogodivščine.
2: Se pravi, bo velika gasilska veselica, PGD križe organizirajo Špilal bodo Modrijani, pa Zvita Feltna bo na Orlah, se pravi, tu je bliz Ljubljana Rudnika, ne, pa Firbci bodo špilali v Spodnji Slivnici, pa ni da ni, v bistvu
1: ni da ni.
2: Ogromno ene izbere imate po cel Sloveniji. Noro.
1: Je pa res, da mogoče se tudi kaj dogaja na nedeljo, ampak veš kaj, mi da sva toliko redo, da vam dave nedeljo, da počijete.
2: Tako.
1: Da malo zaživite, da se pripravite na nov teden, ampak ne. V ponedeljku ne bomo govorili.
2: Ne.
1: Ker to je šele čez 3 dni. Tako. Zdaj le uživajte v temle četrtku, jutr pa gasa, ker je petak.
2: Tako, v nedeljo pa uživajte v goveji župci.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na primorski avtocesti pred izvozom razdrto proti Ljubljani, na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem, na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča na cestah Vič-Berezovica pod Nanos razdrto Izola Strunjan Koper Šmarje. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani, predmet pa ovira promet med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo, temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
3: Ministricam in ministrom vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jim želim uspešno upravljanje njihove ministerske dolžnosti.
2: Tako predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Pod vodstvom Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov, vlado sestavljajo SDS, Demokrati in ter trojček NSI, SLS in Fokus. Ustanovna seja vlade bo še nocoj. Državni proračun je imel v prvih petih mesecih letos približno 7

0: 4,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov, so sporočili z Ministrstva za finance. Proračunski primankljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca o 45. izvedbi dogodka prestižno nagrado podeljuje Otu Pestnerju. Pevec, ki je na glasbeni prireditvi v preteklosti večkrat slavil, bo tudi letos eden od nastopajočih. Vrstni red le-teh je že znan.
1: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: gasilskidom.si.
1: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

0: zabava je zagotovljena.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Nekaj minut še šesto, z vami pa sva Lucy in Teja na Radio Frajer.
6: Hej!
5: In čaka vas sam dobra slovenska glasba, tako da Teja izvoli.
6: Ja, tako je, Lucija se ni prav nec zlagala. Zdaj le prehaja Modrijani in ansambel Stil. Bite, bite, pa potepini, ne verjameš. Pa še Boštjana Konečnika bomo slišali in to ta naša vinska klet. Za vse štajerce, ne?
5: Kaj nas poslušate?

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš.
1: Muska, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Frajer Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Petek bo deževen, nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 24, v Alpski dolinah okoli 15.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po potrditvi ministerske ekipe in za prisegi nove vlade v državnem zboru sta zdaj že bivši predsednik vlade Robert Golob in novi predsednik vlade Janez Janša v vladni palači opravila primopredajo poslov. Golob je o primopredaji čestital Janši, ta pa se mu je zahvalil za tisto, kar je prejšnja vlada naredila dobrega. Nova Janševa vlada pa tako nadaljuje s prvo sejo, na dnevnem redu so kadrovska vprašanja. Dars pa že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo. Pojasnila sledijo ponedeljkovi predstavitvi poslanca Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočno gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je v tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni začela nočna dela, kjer je največji prometni zamašek in pa za kar je v pripravi že predlog. Za konec še k Bitcoinu. Najstarejša in najbolj znana kriptovaluta je zjutraj zdrsnila na malo več kot 61 tisoč dolarjev, kar je najmanj od začetka februarja. Še v ponedeljek se njegov tečaj gibal pri 74 tisočakih.
0: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: Gosti, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: En radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vasi in v mestu.
2: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
3: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature. Yeah.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj